0: morgen og velkommen til Lille Fredag. Det?
1: Det
0: Lille Fredagsaften?
1: Ja, det torsdag, ja, stemmer.
0: Torsdagsmorgen.
1: Lille Fredag.
0: Klokka passert 6:30, vi på plass med nytt frokostshow frem til klokka 10. Slå følge, og du vil få en fantastisk start på dagen.

0: har bursdag snart. Gå inn på nfm.no for påmelding. Send ut et par hilsninger før vi ringer den som trekt ut og får kake.
1: En hilsen går til Roar Markinsen, som blir 60 år I dag. Kommer klem her fra Tove, Renate og Tanja. Vi sender oss en hilsen til Kjetil Tronsen, som blir 50 år I dag. Der kommer den hilsen fra Bjarne. Og så plukker vi opp telefonen nå da, og ser om vi får tak I Therese Agerup. Hun blir 41 år I dag, og hvis hun tar telefonen, så får hun kaka.
2: Ja, da, Therese.
0: Gratulerer med dagen, Therese.
2: Oi, tusen takk.
0: En wake-up call fra NFM, men du høres ganske våken ut.
2: Nei, jeg ikke våken enda.
0: Å, du ikke? Nei. Nei, nei, men da vekter
2: men
0: vi
2: det. Men det på tide.
0: Ja, det spørs hva du skal I dag, det. Om det på tide eller ikke.
2: Ja, skal vi se. Nå skal jeg skru av lagene mine her,
0: ja. Ja, men da var det akkurat I tide, da. Samtidig ja, som armen her fantastisk. Ja. Mamma som har bestilt vekking til deg I dag, da.
2: Ja, det mamma, ja. Ja. Ja, det ikke verst å være 41 år og ha mamma som fortsatt
0: passer på litt, ja.
2: Ja, sant.
1: Jeg kjenner til problemstillingen.
2: Ja.
0: Problemstillingen? Jeg ser ikke problemet I det.
2: Nei, da, det ikke et problem.
1: Det ikke et problem, man føler seg bare ikke helt voksen enda.
2: Nei, sant.
1: Nei.
0: Neida, det mamma egentlig ville, det var jo at du skulle få en fin start på dagen, og ikke minst bursdagskake, for det hører jo med til Wake Up Call da.
2: Det var veldig snilt.
0: Mm. Hva bringer dagen da?
2: Nei, jeg skal på jobb, og så skal jeg på håndballtrening da.
0: Ja.
2: Det litt sånn det går.
0: Spiller selv, eller du andre som spiller?
2: Nei, jeg trener.
0: Du trener, ja. Ok, hvordan ja. Lager du det?
2: Det treff jeg jenter 13.
0: Og dem knallgode, tenker jeg?
2: Ja, dem det. Dem ble akkurat avdelingsvinnere, så dem best.
0: Ja, hør der.
2: Ja.
0: God trener, ja. Da.
2: Ja, noe sånt.
0: Vi sender kake din vei, Therese, og håper at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Passert 9 denne torsdagsmorgen, hører frokostshowet på 1.5. Hver morgen I frokostshowet, cirka 7.20, har vi wake-up call, der vi deler ut bursdagskake til en heldig uttrekt.
1: Og vi sender hilsener.
0: Ja, påmeldingen finner du på 1.5.no.
1: I dag så hilste vi til Roar Markussen på 60-årsdagen og Kjetil Tronsen på 50-årsdagen, men den som ble trukket ut å få dagens bursdagskake, det var Therese Agrup, som blir 41 år I dag.
2: Ja, det Therese.
0: Gratulerer med dagen, Therese.
2: Oi, tusen takk.
0: En wake-up call fra 1.5, men du høres ganske våken ut.
2: Nei, jeg ikke våken enda.
0: Oh, det ikke, nei. nei, men da vekter
2: men
0: vi
2: det. Men det på tide.
0: Ja, det spørs hva du skal I dag, det. Om det på tide eller ikke.
2: Ja, skal vi se. Nå skal jeg skru av lagene mine her.
0: ja, men da var det akkurat I tide, da. Samtidig ja, som armen her fantastisk. Ja. mamma som har bestilt vekking til deg I dag, da.
2: Ja, det... Mamma, ja. Ja, det ikke verst å være 41 år og mamma som fortsatt
0: passer på litt. Ja.
2: Ja, sant.
1: Jeg kjenner til problemstillingen.
2: Ja.
0: problemstillingen? Jeg ser ikke problemet I det.
2: Nei, da, det ikke et problem.
1: det ikke et problem, man føler seg bare ikke helt voksen enda.
2: Nei, sant.
1: Nei.
0: Neida, det mamma egentlig ville, det var jo at du skulle få en fin

0: Vi skal fra verden til verdens ende. Sjekk ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse. Start alltid her hjemme, og nummer 1 I Norge for øyeblikket. Den hører sånn ut. Ja.
1: Oi, såpass ja.
0: Hangarang, Knut og Snekker Andersen her. Det her vel det russe musikk? Ja. Ta ikke mer av den, vi. Vi går videre. Hvor går turen?
1: Jeg tenker at vi skal ha en liten stopp I Østerrike.
0: Nummer 1 I Østerrike. Det den her. Da gikk vi fra hangarang til bangarang. Var det ikke litt av bangarang I den I Norge også?
1: Ja. Jo.
0: Bangaranga!
1: Dette Eurovision-vinneren, det ikke det?
0: Det høres litt sånn ut, ja. Jeg følte ikke med på Eurovision, men jeg så vinneren opptre.
1: Ja.
0: Ja. Dara. Bangaranga. Jeg vet ikke om den har kommet til på lista I Norge. Jeg har ikke sett den der.
1: Nei.
0: En liten rask sveip. Gjør at de ikke ser den.
1: Det var jo dårlig seertall I Norge, så det var...
0: Men I Østerrike så digger de den låta.
1: Ja.
0: Ja. Fra Østerrike til...
1: Costa Rica.
0: Nummer 1 I

0: Og et siste stoppested, det bringer oss til...
1: Nei, ta en liten tur til Australia og høre hva som foregår da.
0: Land Down Under.
1: Ja.
0: Nummer en.
1: Åja. Oh, Åja, oh, så.
0: Litt sånn country vibe der fra Ella Langley. Tusen in Texas etter låta. The Mohang tunes, the Memphis blues we used to sing. Ja, jeg tenker at det var Costa Rica som vant det.
1: Ja, det var